0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: ميلوديك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: سمعكم مقاطع تقولوا لي اسم العمل، مسرح، سينما ولا تلفزيون. المقطع الاول.
2: Je suis détective, un très bon détective. Retrouver des gens étant devenu ma spécialité en toute logique. J'ai travaillé pour les nazis, j'ai retrouvé des gens et certains parmi eux étaient juifs, mais chasseurs de juifs. Une étiquette qu'on m'a collée.
3: Bah ouais, enfin n'empêche que c'est accrocheur.
2: Vous contrôlez le surnom que vos ennemis vous octroient?
3: Quoi, comment ça le Minus?
2: C'est comme ça que les Allemands vous surnomment.
3: Les Allemands me surnomment le Minus?
2: Et ce qui apporte l'eau à mon moulin, c'est que je suis surpris de voir à quel point vous êtes grand. En vrai, bon, vous êtes petit, mais pas le lilliputien que laisse imaginer votre réputation.
4: Où sont mes hommes?
1: Yalla. طلعتوه ولا ايه؟
5: انا ما عندي حتى فكره.
1: انت كل ما تطلعش عاد انت تحب المخرج هذا.
6: المخرج ستيفن سبيلبرغ؟
1: لا.
6: تارانتينو؟
1: اي.
6: هذا فيلم تارانتينو؟
1: وي.
6: ويحكي على المان،
1: تخطرش على بالك،
6: ويحكي على المان.
1: من احلى، انا بالنسبه لي رايي الشخصي، من احلى ما عمل تارانتينو.
6: ريزرفوار دوغ؟
1: لا ما شفتوش. هذا مزيان برشا فيلم. هذا
6: فيلم مش خليك شفته ولا
1: لا؟ اي ما من سمعت شويه الممثل شكون هذا الدوبلاج.
6: شكون الممثل؟
1: طلعت ولا
6: لا؟
1: براد بيت.
6: براد بيت
1: 2009 الانتاج.
6: جديد هذا يتسمى.
1: هذه تشهد شوشانا دريفز مقتل عائلتها على يد رجل نازي وهو الكولونيل هانز لاند بعد احتلال ألمانيا لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، وتتحين الفرصة للانتقام من النازيين في نفس الوقت اللي تتحرك فيه كتيبة عسكرية لنفس الهدف. مزيان برشا.
5: ذا دارك شنو؟
1: انجلوريوس باسترد.
6: منعرفوش
1: 2009.
6: منعرفوش.
1: شوف الفيلم هذا
6: ملحق به.
1: اه وي.
6: هو تارانتينو من نجم يكون كان به ما شفتوش.
1: مزيان. يلا نحضروا رواحنا ونسمعوا المقطع الثاني. تفضل.
7: Ainsi que vous le savez, un de nos dépôts a été volé, d'un montant relativement insignifiant, 68 millions.
8: Quelle espèce de dingue a osé nous voler?
9: Un taré à la gomme qui porte un costume violet bon marché et du maquillage. C'est pas le problème, lui, c'est en moins que rien. Le problème, c'est que les poulets peuvent pister notre pognon.
7: Les informateurs bien placés de Monsieur Maroni nous ont fait savoir que la police a réussi à identifier nos banques grâce à des billets marqués et qu'ils projettent de saisir vos fonds aujourd'hui. Et depuis que ce nouveau procureur, on ne peut plus enthousiaste, a mis tous mes concurrents hors service, je reste votre seule option.
9: Alors, qu'est-ce que vous proposez?
7: De regrouper tous les dépôts dans un endroit sûr, mais pas une banque.
9: Où alors?
7: Le seul courant, ce sera moi.
1: Là, t'as la tour.
6: يبدأ
1: البطل هذا البطل الخارق في محاربة العدو الجديد جوكر اللي يسعى لنشر الذعر والشر. و
5: عرفته؟
6: باتمان.
1: باتمان انا هو. اي
6: باتمان فور ايفر.
1: لا مش باتمان فور ايفر.
6: باتمان اند روبينز.
1: باتمان فور ايفر التسعينات
6: هذاك. هذاك اللي اول باتمان.
1: واثبت انه العيش بدون قواعد افضل مما يؤدي لصراع ما بين الاثنين باتمان وجوكر، ويشترك فيه المفتش جوردن والمدعي العام وراشيل صديقة بروس وين. كريستوفر نولان هو المخرج والبطولة كريستيان بيل، مايكل كين. هذا ذا دارك نايت 2008 باتمان. يلا نسمع أغنية احنا قبل ما ندعوكم ونلتقوا معكم في الساعة الثانية. نينا سكاي موفيا بادي نسمعوها.